0: Govast. Tasnuta mjakët në shish qashakov, në shish holanjov. Gini holani, jeri tasar në rinë truquna.
1: Govast 0 tasë, jerë ku harjur hisun, ut jerek.